0: Mamo Radi.
1: Și te-ai dai spus timp, ești loc, dar pui ce zvoi, eu pot, ce poșo slavo,
0: живе. Твои най-любши хити. Intuie se eden.